Юлія, щиро дякую вам за надзвичайно відверті відповіді, за вашу неймовірну творчість, якою ви служите українським людям, нам з вами і, власне, не тільки німецькій публіці. Отже, 27 червня, нагадаю.